teemme näitä asioita ahtoja. Tämä on mitään juurut. Eläntikö tämä se on miettää. Tämä ei nähtävä onnäimme. Ilitsyti juoksuti juuri teemme.